0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 1 minut do 6, ali ajmo naredna dva da uživamo uz jedan hit, pa onda polako na top 20 listu. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.